0: Die Chronik.
1: Ungafate mukowe mumboto manje. Tisaya babuyusha papawa. Wacha kuseni.